следующий храм был. Охрана была следующий храм. فاتحة إلى حضرة النبي يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم.